0: Гуцульське радіо.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію. Добре.

Гуцульское радио.

пару знайде, я ось знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, в мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліпок, ми біса давно вже злетіли.

0: Гуцульське радіо.
1: Обережно, обережно, обережно, обережно. Ви зачиняєтеся. Наступ.

Все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, і ніколи не встануть, згину, не на мить, на вічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Удмуртське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

Отаке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той ми знає, що робити. Ти полунична, не звогнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любов.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Гуцульське радіо.
1: Сонце протре очі, глянь себе.

тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: На даний момент відсутній зв'язок з вашим абонентом. За телефоном.

не спав шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Гудзинское радио.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклики. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

забудем все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборем, все викинемо море, це летимо ми по шосе, ми долю.

Гуцульское радио. It

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той

0: кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єди нас нема.

дарованих і зривають пісок і тріски несуть. На подвір'ях бунки попони, і не в безвісті шлях цей широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем. На ганку ще раз маги, а ти вже доп'яв стремен. Хлопчак, що його не взято,

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я сильний.